0: se abrabon enkwa ne hia o sana ajunya me ahyehye no ifra fu mu ba o bi so afi na okọ
1: ban se
0: o bayari o bi se na okọ da o
1: ya me ajinu
0: atọ yesu ya soli

ebusa nwa kwa ba do ba shala 103 suni uti se nwa mi twego na chize ashin so dia ye ne aye apunim ponfo ebi kwen komo se da yene no na mse jwa de kesi li baso tinde putipuni se no mushia na ye nwa mi ka kran sana chan pompon so ojo so tini ya ba glani wa mumu tumika pa so ye ina ka juma na wani tuna wani mpanifu bi abe pino fidwe mu hanti ya sa ba jikwanche obeti wa munka. Oh, because if it is all same people.